Útek prvý. Trag viere. Mozaičná emisia religijského programa.